Najväčší rock hity. Najväčší rock bandy. Na FM-u, Dabu, App-u, Web-u, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čistý rock.